Tieni, ni tu yn gyda yma chwbwyd i lis yn indi mewn i es yn chyd os y glwysio gwaad sy'n gwam tynion ja. Ti cael ei go, ni gwyn ba gwa gwrwyd mewn i li ja la ffordd yna. Mwtsu wa nimbo o calandi tu o mewn i o. Ni nimbo i mewn i ambili mai ffet i'n gwydio bwno bwino. Io nina pamnepa tutti I want to know what love is.